0: är slickan. Där är slickan. Där är slickan. Där är slickan. Där är slickan. Där är slickan. Där är slickan. Där är slickan. Där är
1: Hej Astrid.
2: Marcus. Min är Marcus.
1: Vacko träning.
2: Här bort.
1: Vacko träning. Träning Vacko.
2: Låt oss
1: stanna bara där. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här